0: てないですよね。
1: うん。
0: コンビニ、シスラップ、スワーリミッション、セブンヘイゲンス、ライクシャルス。
1: Yeah, the answer is 2149.